باشه مادر بابا رو هم این هم مهم کنید اما هم نمایش باشه آدم را را و هم نمایش باشه نگیرم یعنی هم نمایش باشه و نمایش باشه و نمایش باشه